0: ñu daal di wut si kër gi ci altine ji. Nee na takusaan di jot sëñ Modou nee na ma dama yónnee sondel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Touba liggéeyam bi maase la fépp mel ni ajjanay biti foo jaar lamp du jafetul kenn booba sondel la xew yu rëy yu ñëw naan dañ ko si pot ma xadee fanaane tàkk ma wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw ne njant bi soo mu xamal ma ne ma booba ba mu ñëw mu ne ma na nga fere ne leen kees gi bu ci kenn fanaan na ñëpp fanaan ci penc ma ñi ma jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi ma jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi ma ne tudd yàlla nañu tudd yàlla. waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma topp toolo bi jant bi soo.
1: Daaru Niakhène diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon.
0: bi ma koy ne reer bi noppi na ma defoon ne wóor Abdoulaye Diop te jox ko ko monsieur Abdoulaye Diop mi ma andi la woon Deir Moussa ma wax sa Abdoulaye ne ko reer bi noppi mu ne na ñëw bi ñu reeree ma noppi sañ bi teel ma waxaat ne ma wax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yëpp daal di ubuntu bi daal di nee na may bëgg a taal lamp bi mu ne ma lamp bi mënta taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti mëta wu sañ ma di nee na booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci néeg ne lamp bi mënta taal bunti mënta wu nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wéekoon ne deer fi suuf daal ne allahu akbar nee na ma lekk muy julli di sërmal di julli sërmal ba julli na ko sopp toog di jàng alxuraan di jàng xam ba gën a def sab sëñ ba ne ma roseet ndànk di fëgg jigéen ñi neen jógul defal ndéególi neen jóg defal ndéególi bi daataan bi jant bi daataan fenk ndéególi noppi mi ñëw ndéególi noppi ne mooy wal Abdoulaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ Abdoulaye